namanhangari yongubonye sangurenge uko abantu bakuvuga uko abantu bafise uko bakuvuga abantu bafise uko bakwiyumvira ariko igihe cyose nkwegereye nkumva ijwi ryawe nkabona ibikorwa ukora sangurenge amajambo y'abantu n'ibyumviro by'abantu uko niko nabwo